0: sami urgondo. Is na jogi ni ito kas mi bana se che milo enyuki tuma. Basi che milo.
1: Osip na nangisanda.